0: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløjelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomsskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er Når ansvar møter motstand, og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Det ser ut att bli en ganska grej onsdag idag, lilla lördagen. Visar att vi kan vänta oss runt 13-14 grader. Nu i förmiddag och så utöver dagen kommer vi helt upp i 15 grader. Lätt bris från nordväst med vindkast på 11-12 sekundmeter. Där är delvis skya perioder med sol, lite mer sol utöver eftermiddagen och mot kvällingen. Langtidsvarslet det viser att vi kan vänta oss lite regn i morgon. Før det på fredag blir oppholdsvær, ellers ganske fint vær før det regner på kvelden. Og jævnlig fremover så er det regn de neste 3-4 dagene. Fra mandag av neste uke ser det ut at det kommer et lite høytrykk innover landsdelen igjen. Temperaturen på dagtid ligger på mellom 16 og 18 grader, så det er ingen høst i, sånn skikkelig høst i vente enda.

Homegrown och Zac Brown Band fick du höra. In och se lite på dagens dato för märkedag över hela världen på den dagen här. Vi ska ta med oss lite här. Igår så var det ju världens lagen hatt dag. Hoppas du kanske lagde det en annan. Jag gjorde inte, men det kan ju vara att du gjorde det. Idag så är det världens samle på stein dag. Det är ju mycket forskjellige stein du kan samle på, granit och ja, ellers. Jag vet inte. Och kanske en dag som inte är så väldigt populär eller i byn Seattle i USA då, för det är lite bortsett för idag är Stay Away From Seattle Day. Det är det. Och det är världens barber day, frisördag och barbershop day. Väldigt väldigt god jobb de gör det. Ellers så idag så är det världens ozondag, ozonlaget där uppe i där uppe i periferien skulle jag säga. Vi ska få Benny King Stand By Me.

Ja, hej där. Ja, hej där. Nu är det visst Kransapuör igen. Och nu är det visst mig igen med Kransapuör-sändning. Och för det är dock som är ny lyttare till detta programmet så är mitt namn Karian Vatne. Jag plejer spela musik och sända hilsning till dig som jag hör på eller visst någon spör mig privat på förhand om att få en hilsen. Och det kan du ju göra om du skulle tillfälligtvis träffa på mig mitt på gada eller spör mig på Facebook. Och idag så önskar jag rätt och sett och starta med en hilsen till alla på Lista Aktivitetshus i Vanse på Alfahuset. Då har jag funnit fram sangen September med Turtle Earth, Wine and Fire. Så här kommer Turtle Earth, Wine and Fire med September.

0: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country- och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløyelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomsskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slite med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsson blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så flöjelsesmykt och vackert att själv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spänsigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er Når ansvar møter motstand, og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Ja, kunne du tenke deg å vinne 100 000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100 000 i bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal i kampen om 100 000!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.